0: Grillen. Det är sommervibber. Fra torsdag till lördag får du en Big Pack med fyra burger för folkets för 109, nå kun 69,90. Perfekt grillmat. Alltid tilbud på något gott. Hilsen oss I Spar.
1: Denne går ut till alla dere föräldrar som önskar att barna deres ska bevega sig mer. Bara husk på detta lilla verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi till Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.